Simon, i så fall måtte jeg låne gitaren på Knasona Mangen. Skang bao, de tron sanga aru ni dole gitaren på Gama Bangen. Gitaren er ungen, apani amika yan, mamun chiba tona amja aru salgini raja.